sibi ti daju ma lo gbara mi sugba ko se kini o ko si agba aimoye woli ti je o ewo ogo won ti se kini o ariwo loku ko sano ite mo Matthew mo gbadua ewo ogo aye oni fun oje atemi ateyin ewo ogo aye oni fun wa je atemi ateyin ewo ogo aye oni fun wa je maru logun eru teyan ba ti orun se kini o orun owo ewo ogo aye oni fun oje loruko baba o ni je loruko tomo o ni je loruko temo o ni je o ni je o ni je o ni je Matthew nga ti Samson je ewo to ke lo beyin Samson oju re ase kini o ayo at the end of the day o deyan lasan wa je so fun njo ma ko gbogbo Christiani to fa ye fun Jesu ewo ewo yato si ese ewo kan be to ba se o ti rogo o mo ewo kini iwasu Matthew igba ti Jesu fe ku so gbon to so inu Mark 16 verse 15.

0: lọ sórí ring wa Liberty lalu abada masimba ta ni o koju won na hello
1: mo fe gi new vision ati kata eve ki won jo koju ara o
0: e jan boju new vision je ki lo de new vision ati kata eve ki lo sele so se yin ni se bo ti pari ija e kuro nbe jare omo olomo ekun baba favor iya be je legun si
2: agbanima ko epo
0: I'm going to go to the house.
1: Toya
0: Imaku. Ah, ebe je kan ti and ti ija iwa ija o se always guard the money.
1: E ko je powo ka mo
0: ah, e o da mama ro.

0: kọkọ balẹ bi ndodo ore mi
1: le mo si je
0: o di le lata aro lai jeun
1: dide gbo gbere pata ni won
0: odoke makola
1: se dada ba joko lalai
0: o so be